0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store-да. CA Store-дан сталган Samsung телевизорны харит кылып, ва 100 миллион сом ютуп алыш имкониятыга эге болуң. Ха, адашпадыңыз. Нак 100 миллион сом 7 июнгача үлгүрүп калыңыз. Балки омат айдан сизге күлүп акады. Сайтта онлайн муддатлы төлөүнү уйдан чыкпаган халда расмийлаштырыңыз. 5 дакыйкада тастык, 0% артыкча төлөө ва факат паспорт менен. Акция муддаты 7 майдан 7 июнгача.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.